0: Często słyszymy, że unijne przepisy uchwala się w Brukseli. Ale co się dzieje, gdy nie są one przestrzegane? Albo kiedy państwa nie mogą dojść do porozumienia co do ich znaczenia? Wtedy do akcji wkracza Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości jest organem sądowym Unii Europejskiej. Ma on za zadanie gwarantować, że wszystkie państwa członkowskie jednakowo interpretują i stosują unijne prawo. Oznacza to, że wszystkie kraje, instytucje i przedsiębiorstwa przestrzegają tych samych zasad, a prawa obywateli Unii są chronione. Trybunał Sprawiedliwości ma siedzibę w Luksemburgu. W jego skład wchodzą dwa główne organy. Pierwszym z nich jest sam Trybunał. Wkracza on do akcji, gdy sądy krajowe nie są pewne, jak interpretować unijne prawo. Mogą one zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości o wydanie tzw. orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Trybunał Sprawiedliwości analizuje też niektóre przepisy unijne, aby ustalić, czy należy je unieważnić, oraz rozpatruje odwołania wniesione przez tzw. sąd. I to właśnie sąd jest drugim organem, który wchodzi w skład Trybunału Sprawiedliwości. Rozpatruje on głównie sprawy wnoszone przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje, zwłaszcza gdy kwestionują one decyzje unijnych instytucji. W Trybunale Sprawiedliwości zasiada jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego Unii. Sędziów wspierają rzecznicy generalni, którzy przedstawiają niezależne opinie prawne, pomocne w wydawaniu orzeczeń. Posiedzenia sądu są otwarte dla publiczności i tłumaczone na wszystkie 24 języki urzędowe Unii. Pierwszym prezesem Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali był włoski sędzia Massimo Pilotti. W swoim przemówieniu inauguracyjnym w 1952 roku w następujący sposób opisał ducha tej instytucji. Sędziowie Trybunału Sprawiedliwości marzą tylko o jednym – o tym, aby okazać się godnymi zaufania pokładanego w nich przez państwa członkowskie, czyli aby całkowicie poświęcić się dobru wspólnoty. W jakich sprawach orzeka Trybunał Sprawiedliwości? Po pierwsze, rozstrzyga on spory prawne w sytuacjach, gdy państwa członkowskie łamią prawo Unii, na przykład gdy kraj Unii nie wdraża prawidłowo jakiejś dyrektywy. Po drugie, Trybunał Sprawiedliwości interweniuje, gdy zwracają się do niego o pomoc sądy krajowe. Jeżeli na przykład we Włoszech lub w Polsce sąd nie jest pewien, jak interpretować przepisy unijne, może poprosić Trybunał Sprawiedliwości o wyjaśnienie. Po trzecie, Trybunał Sprawiedliwości orzeka w sprawach, które dotyczą instytucji unijnych. Powiedzmy, że ktoś uważa, że parlament lub komisja przyjęły rozporządzenie naruszające prawa podstawowe. Osoba ta może zasygnalizować to Trybunałowi. Jeśli ten zgodzi się z jej twierdzeniem, może unieważnić zaskarżone przepisy. Jedno z najsłynniejszych orzeczeń Trybunału dotyczyło firmy Uber. W 2017 roku Trybunał stwierdził, że jest to przedsiębiorstwo transportowe, a nie tylko platforma cyfrowa. Zmieniło to sposób regulacji działań Ubera w Europie. Ale jak to się przekłada na Twoje życie codzienne? Jeśli robisz zakupy w internecie, pracujesz za granicą lub troszczysz się o prywatność swoich danych, przepisy unijne wpływają na Twoje życie. A Trybunał Sprawiedliwości dba o to, aby stosowano je sprawiedliwie. Orzeczenia Trybunału stanowią precedens. Kształtują politykę Unii, między innymi w takich kwestiach jak migracja, walka ze zmianą klimatu i prawa konsumentów. Następnym razem, gdy usłyszysz o ważnej decyzji Unii Europejskiej lub sporze sądowym o prawa cyfrowe, wiedz, że stoi za tym Trybunał Sprawiedliwości, instytucja, która broni praworządności w całej Unii. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Nuo pat Rusijos neteisėtos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metų vasarį, ES remia Kyjivą, pasmerkdama Rusijos agresiją, taikydama sankcijas kaltininkams ir teikdama finansinę bei materialinę paramą. Šioje tinklalaidėje šią padėtį apžvelgsime išsamiau.
2: Slava Ukrainie! Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
3: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
2: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
1: Jungtinių tautų žmogaus teisių stebėsenos misijos Ukrainoje duomenimis iki 2023 metų pabaigos, tai yra praėjus beveik 2 metams nuo Rusijos invazijos, buvo nužudyta daugiau kaip 10 tūkstančių Ukrainos piliečių ir beveik 20 tūkstančių sužeista. Dėl karo prasidėjo humanitarinė krizė ir tūkstančiai ukrainiečių buvo perkelti šalies viduje arba pabėgo į užsienį. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras prognozuoja, kad 2024 metais ši padėtis gali prastėti, ypač šalies rytuose ir pietuose, kur bombardavimai ir infrastruktūros naikinimas tapo kasdienybe. Ateinančiais mėnesiais įvairios humanitarinės pagalbos prireiks daugiau kaip 14,5 milijono Ukrainoje esančių žmonių. Tikimasi, kad Europoje prieglobščio ieškančių pabėgėlių skaičius išliks stabilus ir sieks apie 6 milijonus, ir kad vieni pabėgėliai toliau kelsis į priimančiąsias šalis, o kiti grįš į Ukrainą. Karas taip pat daro žalą Ukrainos ekonomikai. Vien tik 2022 metais Ukrainos bendrasis vidaus produktas sumažėjo trečdaliu. Be to išaugo nedarbas. 2023 metų kovą paskelbtame dokumente, kuriame apžvelgiamas 1 metų laikotarpis nuo invazijos pradžios, Ukrainos vyriausybė, Pasaulio banko grupė, Europos komisija ir Jungtinių tautų organizacija tuometines Ukrainos atstatymui ir atsigavimui reikalingas sąnaudas įvertino daugiau kaip 380 milijardų eurų. Tai tėra apytiksliai skaičiavimai, bandant parodyti karo padarytą žalą. Dėl karo veiksmų ne tik žūsta žmonės ir kenčia ekonomika, jie taip pat daro ilgalaikę žalą gamtai. Ukrainos aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių ministerijos duomenimis nuo karo pradžios iki 2023 metų Liepos vidurio Rusijos invazijos padaryta žala aplinkai siekia maždaug 53 milijardus eurų. Jungtinių tautų aplinkos programos atstovai pabrėžė, kad Ukraina patiria kompleksinę krizę, susijusią su cheminėmis medžiagomis, amunicija ir karinė įranga, įvairiais taršalais ir žala miestams ir gamtinėms teritorijoms. Karas taip pat pakenkė Ukrainos žemės ūkiui, kuris gyvybiškai svarbus ne tik šalies ekonomikai, bet ir pasauliniam maisto tiekimo saugumui. Europos Sąjungos ir Rusijos santykiai yra įtempti nuo 2014 metų dėl Rusijos įvykdytos neteisėtos Krymo aneksijos, paramos separatistinėms grupėms rytų Ukrainoje, dezinformacijos kampanijų ir jos viduje vykdomų žmogaus teisių pažeidimų. Nuo 2022 metų vasario 24 dienos Rusijos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, Europos Sąjunga remia Ukrainą. Nuo tada vienas po kito buvo priimta 11 iki tol nematyto griežtumo sankcijų paketų, nukreiptų prieš pagrindinius Rusijos ekonomikos sektorius ir Rusijos elitą. Sankcijos už įsitraukimą į karą taip pat buvo pritaikytos Baltarusijai ir Iranui. Realus Rusijai taikomų sankcijų poveikis plačiai tyrinėjamas ir apie jį diskutuojama. Analitikai teigia, kad nepaisant kliūčių, sankcijos jau pasiekė 3 svarbius tikslus. Jos Kremliui aiškiai parodė, kad vakarai yra vieningi ir sumažino Rusijos karinius pajėgumus. Sankcijos taip pat sekina Rusijos ekonomiką ir energetikos sektorių, ir turės ilgalaikių padarinių. Tačiau daugelis ekspertų įspėja, kad sankcijų poveikis nėra pakankamai stiprus, kad sutrukdytų Rusijai kariauti prieš Ukrainą. Todėl sankcijas reikia sustiprinti papildomomis priemonėmis. Europos Sąjungos parama nesibaigia sankcijomis Rusijai. Europos Sąjunga Kyjivui teikia ir ekonominę pagalbą. Nuo karo pradžios iki 2023 metų pabaigos Europos Sąjungos parama Ukrainai ir ukrainiečiams pasiekė beveik 85 milijardus eurų. Tai apima finansinės, humanitarinės, skubios pagalbos lėšas ir Europos Sąjungos valstybių narių bei Europos finansinių institucijų karinę paramą bei suteiktus išteklius, kad valstybės narės galėtų padėti nuo karo bėgantiems ukrainiečiams. 2024 metų vasario 1 dieną parlamento ir tarybos derybininkai pasiekė susitarimą dėl Ukrainos priemonės. Tai yra 50 milijardų eurų finansinis paketas. Iki 2027 metų šio fondo lėšomis bus remiamos Ukrainos atsigavimo ir modernizavimo pastangos. Susitarime numatoma galimybė patraukti Rusiją visapusiškon atsakomybėn ir priversti sumokėti už didžiulę žalą, kurią padarė jos karas prieš Ukrainą. Iškart po specialiojo Europos vadovų tarybos susitikimo Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pasakė: Europos vadovų taryba dar kartą patvirtino Europos tvirtą įsipareigojimą remti Ukrainą. Visi žinome, kad Ukraina kovoja už mus, todėl ją remsime teikdami reikiamas lėšas ir užtikrinsime jai labai reikalingą pagalbos pastovumą, kurio ji nusipelnė. Ši ketveriems metams numatyta 50 milijardų eurų parama taip pat yra labai aiški žinia Putinui. Per 2024 metų 1 vasario plenarinę sesiją Europos vadovų tarybos pirmininkas Šarlis Mišelis pabrėžė, kad 27 valstybės narės šį sprendimą priėmė vienbalsiai ir atsižvelgdamos į Europos Sąjungos biudžetą. Nuo 2014 metų Rusijos įvykdytos neteisėtos Krymo ir Sevastopolio aneksijos Europos parlamentas aktyviai ragino jai taikyti sankcijas. Jis pasmerkė Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir reikalavo jai taikyti platesnio poveikio ir griežtesnes sankcijas, konfiskuoti Europos Sąjungoje įšaldytą Rusijos turtą ir jį panaudoti Ukrainai atstatyti. 2022 metų balandį Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola išreiškė Europos Sąjungos paramą Ukrainai. Ji nuvyko į Kyjivą ir buvo pirmoji po Rusijos invazijos pradžios Kyjive apsilankiusi Europos Sąjungos aukšto rango pareigūnė. Strasbūre praėjus dviejiems metams nuo karo pradžios ji sakė: Praėjus kelioms savaitėms nuo invazijos pradžios šio Europos parlamento narių vardu sakiau kalbą Kyjive, aukščiausioje radoje, šalia prezidento Zelenskio. Visų mūsų vardu pažadėjau, kad Ukrainą ir jos žmonės remsime tiek ilgai, kiek reikės. Pastaruosius dvejus metus Europa pildė šį pažadą. Jo nesulaužysime. Mūsų politinė, ekonominė, karinė, finansinė, humanitarinė ir diplomatinė parama liko nepalaužiama. Parlamentas taip pat rėmė Ukrainos pastangas tapti kandidate į Europos Sąjungos nares. Europos parlamento nariai ragino valstybės nares pradėti stojimo derybas, kurios galiausiai prasidėjo 2023 metų gruodį. Šis procesas užtruks, nes Ukraina turi ne tik perkelti Europos Sąjungos teisės aktus į nacionalinę teisę, bet ir jos visuomenėje turi įvykti permainos. Nors prireiks nemažai laiko, kelias Ukrainai į Europos Sąjungą yra atviras. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje.

0: This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on its website.
1: 2005 metais, minint 60-asias Aušvico išvadavimo metinės, Jungtinių Tautų organizacija savo rezoliuciją sausio 27-ąją paskelbė Tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną. Žodis holokaustas yra graikų kilmės ir reiškia deginamąją auką. Jis vartojamas, kalbant apie 6 milijonų Europos žydų persekiojimą ir žūtį nuo nacių ir jų kolaborantų rankų. Šioje tinklalaidėje papasakosime apie tai, kas vyko Europoje prieš antrąjį pasaulinį karą ir per jį. Prieš naciams ateinant į valdžią, antisemitizmas jau buvo esminė jų ideologijos dalis. Tačiau holokaustas prasidėjo 1933 metais, kai Adolfas Hitleris ir nacistų partija perėmė politinę kontrolę Vokietijoje. Tais metais naciai ėmė vykdyti valstybinę žydų represijų politiką, iš žydų buvo atimamas turtas, teisės ir pilietybė. Per 1938 metų lapkričio 9 ir 10 dienomis vykusius krištolinės nakties pogromus buvo nužudytas 91 žydas, sudeginta mažiausiai 1400 sinagogų, o 30 tūkstančių žydų buvo suimti ir įkalinti koncentracijos stovyklose. Nepraėjus nė metams prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Per karą nacių Vokietija, jo sąjungininkai ir kolaborantai nužudė beveik 2/3 Europos žydų. Jiems buvo sudaromos nepakeliamos gyvenimo sąlygos, su jais buvo žiauriai elgiamasi, jie buvo masiškai šaudomi ir žudomi dujų kamerose, daugybė jų žuvo specialiuose naikinimo centruose, koncentracijos stovyklose. Buvo nužudyti 6 milijonai žydų. Nuo 1933 iki 1945 metų nacių režimas ir jo sąjungininkai persekiojo ir kitas grupės, įskaitant romus, neįgaliuosius, slavus, homoseksualius asmenis ir tam tikrų religinių ir politinių grupių narius. Daugelis žmonių iki šiol nieko nežino apie romų ir sintų holokaustą. Romų genocido aukomis tapo nuo 250 tūkstančių iki 500 tūkstančių žmonių, tai yra tarp ketvirčio ir pusės visų prieš karą Europoje gyvenusių romų ir sintų. Tikslus skaičius nėra žinomas, nes dauguma aukų artimųjų nepranešė apie savo mylimų žmonių žūtį, o nusikalteliai sunaikino įrašus apie įvykdytą žmogžudystės. Holokaustas, taip pat vadinamas Shoa, baigėsi 1945 metų gegužę, kai sąjungininkai Jungtinė karalystė, Jungtinės valstijos, Sovietų sąjunga ir Prancūzija nugalėjo nacių Vokietiją antrajame pasauliniame kare. 1945 metų sausio 27 dieną Raudonoji armija išlaisvino Aušvico koncentracijos ir naikinimo stovyklą. Per sėkmingas puolimo operacijas sąjungininkams pavykdavo užimti koncentracijos stovyklas ir išvaduoti išgyvenusius jų kalinius. Savo kelyje sąjungininkų pajėgus taip pat sutikdavo ir išvaduodavo kalinius išgyvenusius vadinamuosius mirties žygius. Tai buvo priverčiamieji žygiai, kuriuose SS apsaugininkai jėga varė iš koncentracijos stovyklų evakuojamus kalinius žydus ir nežydus. Jungtinių Tautų organizacija mano, kad švietimas apie holokaustą ir genocidą yra būtinas siekiant ugdyti pasaulinį pilietiškumą, mokyti žmonės kritiškai mąstyti ir padėti jiems tapti atsakingais piliečiais, branginančiai žmogaus orumą ir pagarbą visiems ir nepripažįstančiais jokių išankstinių nuostatų. Europos Sąjunga nori išsaugoti šių tragiškų Europos istorijos įvykių atminimą ir skatina švietimo apie holokaustą iniciatyvas. Ji taip pat finansuoja holokausto tyrimų programas. 2015 metų gruodį Europos komisija paskyrė kovos su antisemitizmu koordinatorių. 2018 metais Europos Sąjunga tapo nuolatinę tarptautinio holokausto aukų atminimo aljanso partnerę, o taryba priėmė deklaraciją dėl kovos su antisemitizmu ir bendro saugumo požiūrio plėtojimo, siekiant geriau apsaugoti žydų bendruomenės ir institucijas Europoje. Praėjus trejiems metams, 2021 metais, Europos komisija taip pat priėmė savo pirmąją Europos Sąjungos kovos su antisemitizmu strategiją. Europos parlamentas kasmet mini tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną ir yra priėmęs ne vieną rezoliuciją dėl antisemitizmo, rasizmo, ksenofobijos ir kitų formų netolerancijos, neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos. Susipažinkime su keletu iš jų. 2017 metais Europos parlamento nariai priėmė rezoliuciją dėl kovos su antisemitizmu, kurioje ragina valstybės nare skatinti mokyti apie holokaustą mokyklose. Parlamentas taip pat išreiškė susirūpinimą dėl didėjančio antisemitizmo ir pabrėžė, kad rasizmas ir ksenofobija yra ne nuomonės, o nusikaltimai. 2018 metų spalio mėnesio rezoliucijoje dėl didėjančio neofašistinio smurto Europoje atkreipiamas dėmesys į didėjantį smurtą prieš žydus, o valstybės narės raginamos kovoti su holokausto neigimu, įskaitant nacių ir jų kolaborantų padarytų nusikaltimų menkinimą. Savo 2019 metų rezoliucijoje dėl Europos atminimo svarbos Europos ateičiai parlamentas paragino skatinti švietimą apie mūsų visuomenės įvairovę ir mūsų bendrą istoriją, įskaitant švietimą apie holokaustą ir apie totalitarinius ir autokratinius režimus, sukėlusius žmonių kančias ir smurtą ir pusiai amžiaus padalijusius Europą.
2: Europos parlaments tie nav tikai deputāti. Tā ir milzīga iestāde, kur ikdienā neatlaidīgi strādā tūkstošiem cilvēku, kas gādā, lai Eiropas Savienība būtu pieejamāka, funkcionālāka un iedzīvotājiem saprotamāka. Par raitu darba norisi tik lielā iestādē rūpējas tādas administratīvās struktūrvienības kā prezidijs. Prezidijs ir viena no divām Eiropas parlamenta vadības struktūrvienībām. Otra vadības struktūrvienība ir priekšsēdētāju konference. Prezidija sastāvā ir Eiropas parlamenta priekšsēdētājs, 14 priekšsēdētāju vietnieki un 5 kvestori, kurus parlaments ievēl uz 2,5 gadiem ar tiesībām tikt pārvēlētiem. Ja prezidijā pieņemot lēmumus ir vienāds balsu sadalījums, tad izšķirošā ir parlamenta priekšsēdētāja balss. Kvestoriem prezidijā ir padomdevēju loma, kas nozīmē, ka viņi konsultē prezidiju, taču nevar piedalīties balsošanā. Prezidijs veic dažādus administratīvus un finansiālus parlamenta uzdevumus.

ir papasakosime, kaip šie žiaurumai buvo pripažinti ir yra prisimenami pasaulyje. Srebrenicos genocido ištakos gali būti siejamos su Jugoslavijos žlugimu praėjusio amžiaus paskutiniojo dešimtmečio pradžioje. Jugoslavija buvo socialistinė federacija sudaryta iš šešių respublikų – Slovenijos, Kroatijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos, Makedonijos ir Serbijos. Po ilgai šalį valdžiusio Josipo Broz Tito mirties 1980 metais Jugoslavija pradėjo byrėti. Titas sugebėjo išlaikyti subtilę pusiausvyrą tarp skirtingų Jugoslavijos etninių grupių. Tačiau jam mirus ėmė stiprėti nacionalistinės nuotaikos ir didėti politinis nestabilumas. 1991 metais Slovenija ir Kroatija paskelbė nepriklausomybę, sulaukdamos Jugoslavijos liaudies armijos, kurią daugiausia kontroliavo serbai, smurtinio atsako. Konfliktas greitai išplito į Bosniją ir Hercegoviną, kuri buvo etniškai margiausia iš visų šešių respublikų. Joje greta vieni kitų gyveno bosniai, Bosnijos musulmonai, kroatai ir serbai. 1992 metais Bosnija ir Hercegovina paskelbė nepriklausomybę, todėl netrukus kilo žiaurus kelių konfliktuojančių šalių karas. Serbijos vyriausybės ir Jugoslavijos liaudies armijos remiami Bosnijos serbai savo kontroliuojamose teritorijose siekė sukurti didžiąją Serbiją, vykdydami neserbų etninį valymą. Rytinės Bosnijos miestas Srebrenica tapo karo žiaurumų simboliu. 1993 metais Jungtinių tautų paskelbta saugia zona, miestas turėjo būti apsaugotas nuo ginkluotų užpuolimų ir priešiškų veiksmų. Nepaisant to, Bosnijos serbų pajėgos apgulė anklavą, užkirsdamos galimybę gauti maisto, medicinos reikmenų ir humanitarinę pagalbą. 1995 metų Liepos mėnesį padėtis Srebrenicoje pasiekė lūžio tašką. Mieste glaudėsi tūkstančiai bosnių pabėgėlių iš aplinkinių vietovių. Tačiau jis buvo neapsaugotas ir jame labai trūko būtiniausių dalykų. 1995 metų Liepos 11 dieną generolo Ratko Mladičiaus vadovaujamos Bosnijos serbų pajėgos užėmė Srebrenicą. Jungtinių tautų Olandų taikdarių batalionas nesugebėjo apsaugoti miesto. Po to vyko sistemingos bosnių vyrų ir berniukų žudynės, o moterys, vaikai ir pagyvenę žmonės buvo priverstinai išvaryti iš teritorijos. Per kelias dienas Srebrenicoje ir jos apylinkėse buvo nužudyta maždaug 8000 bosnių, daugiausia vyrų ir berniukų. Aukų kūnai buvo palaidoti masinėse kapavietėse. Daugelis jų vėliau buvo ekshumuoti ir perlaidoti, bandant nuslėpti genocido įrodymus. Tūkstančiai moterų, vaikų ir pagyvenusių žmonių buvo priverstinai ištremti, o nuo 20 000 iki 50 000 moterų ir mergaičių patyrė seksualinį smurtą.

Tarptautinė bendruomenė neskubėjo reaguoti į žiaurumus Bosnijoje. Tačiau įvykiai Srebrenicoje sukrėtė pasaulį ir išryškino jungtinių tautų taikos palaikymo misijos neveiksmingumą. Reaguodama į padėtį, NATO pradėjo oro antskrydžius prieš Bosnijos serbų pozicijas. Galiausiai, 1995 m. gruodžio mėnesį buvo pasirašytas Dayton.

0: та політичну тематику. Кінопремія має на меті підвищити обізнаність про соціальні, політичні та культурні проблеми Європи. Служба письмового перекладу Європарламенту переклала всі 5 номінованих фільмів на 24 офіційні мови ЄС для глядачів з вадами слуху. Цей подкаст підготовлено Europal Radio, веб-радіо Європейського парламенту.
1: Europa yra vienas labiausiai urbanizuotų pasaulio regionų. Čia yra daug įvairių miestų ir miestelių, kurie yra pagrindiniai ekonominės ir socialinės veiklos centrai. Tačiau miestai dažnai perpildyti, o tai daro didelę įtaką gyvenimo kokybei. Europos Sąjunga judumą mieste laiko esminiu socialinę įtrauktį ir žmonių gerovę lemiančiu veiksniu. Jis siekia sukurti pažangesnes ir tvaresnes judumo mieste sistemas. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šiame epizode pakalbėsime apie ekologiškesnį, sveikesnį ir darnesnį judumą visos Europos miestuose. Darnaus judumo mieste požiūrio taikymas yra nepaprastai svarbus, norint dekarbonizuoti transporto sektorių, siekti jungtinių tautų darnaus vystymosi tikslų ir kurti ekonomiškai efektyves, aplinką tausojančias ir socialinių požiūrių įtraukias miesto transporto sistemas. 2021 metais Europos komisija patvirtino naująją Europos Sąjungos judumo mieste sistemą. Labai svarbią iniciatyvą, kuria siekiama formuoti Europos Sąjungos miestų ir miestelių transporto ateitį. Tai išsamus planas, kurio tikslas iš esmės permastyti judumo mūsų miestuose koncepciją. Ši sistema yra ekologiškesnės, labiau skaitmeninės ir atsparesnės judumo mieste sistemos planas. Ja siekiama padėti miestams pasiekti Europos žaliojo kurso tikslą iki 2040 metų sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 90%. Naujosios Europos Sąjungos judumo mieste sistemos pagrindas yra darniojo transporto rūšių skatinimas. Tai reiškia, kad pirmenybė teikiama judėjimui pėsčiomis, dviračiu ir viešuoju transportu, o ne asmeniniu automobiliu. Vykdant šį planą siekiama, kad toks keliavimo būdas būtų prieinamesnis, patikimesnis ir veiksmingesnis. Taip skatinama rinktis būtent šiuos keliavimo būdus, o ne mažiau tvarias alternatyvas. Taip pat pabrėžiama judumo miestuose skaitmeninimo svarba. Skaitmeninės technologijos gali būti naudojamos gerinant eismo valdymą, mažinant spūstis ir didinant viešojo transporto efektyvumą. Be to, sistema siekiama sudaryti palankesnes sąlygas naudotis dalijimosi transporto priemonėmis paslaugomis. Pavyzdžiui, dalytis dviračiais ar važiuoti vienu automobiliu. Tai savo ruoštų sumažintų transporto priemonių skaičių keliuose. Kitas labai svarbus sistemos aspektas – atsparumas. Europos Sąjunga nori užtikrinti, kad miestai būtų pasiruošę ir galėtų greitai atsigauti po bet kokių sutrikimų, atsiradusių pavyzdžiui dėl klimato kaitos sukeltų ekstremalių oro sąlygų ar tokių krizių kaip COVID-19 pandemija. Siekiant užtikrinti tokį atsparumą, būtina parengti nenumatytų atvejų planus ir investuoti į infrastruktūrą, gebančią atlaikyti šiuos iššūkius. Naujojoje Europos Sąjungos judumo mieste sistemoje dėmesys skiriamas ir įtraukties klausimui. Siekiama užtikrinti, kad judumas mieste būtų prieinamas visiems, nepaisant amžiaus, neįgalumo ar ekonominės padėties. Tai yra užtikrinti, kad viešasis transportas būtų prieinamas asmenims su negale, o mažiau pasiturintys asmenys turėtų tokias pačias galimybes naudotis susisiekimo paslaugomis, kaip ir labiau pasiturintys. Kitas nepaprastai svarbus naujosios Europos Sąjungos judumo mieste sistemos aspektas

0: Finansavimas. Europos Sąjunga siūlo keletą finansavimo galimybių įvairių miestų judumo projektams remti. Šios lėšos padeda miestams įgyvendinti inovacinius sprendimus, įskaitant elektrinių autobusų parkus ir pažangias eismo valdymo sistemas. Štai pavyzdžiui, Belgijos mieste Gente sąjungos lėšomis įgyvendinta daugybė priemonių, kuriomis skatinamas darnus judumas, įdiegiant mažos taršos zonas ir išplečiant dviračių infrastruktūrą. Dėl šių iniciatyvų mieste gerokai sumažėjo automobilių eismas ir pagerėjo oro kokybė. Nuo 2002 metų Europos komisija kasmet rugsėjo viduryje organizuoja Europos judumo savaitę. Tikslas – gerinti visuomenės sveikatą ir gyvenimo kokybę, skatinant netaršų judumą ir darnų miesto transportą. Savaitę trunkančio renginio metu Europos miestai ir miesteliai raginami įgyvendinti ir skatinti su darniuoju transportu susijusias priemones, o jų gyventojai kviečiami išbandyti alternatyvas automobiliams. Šia iniciatyva ne tik akcentuojama darnesnio judumo nauda, bet ir propaguojama aktyvaus pilietiškumo bei įsitraukimo į bendruomenę kultūra. Dalyvaujantys miestai 7 dienas organizuoja įvairius renginius, pavyzdžiui, keliones dviračiais, dienas be automobilio ir praktinius seminarus apie miestų planavimą ir viešojo transporto naudą. Tai savaitė kupina naujovių ir kolektyvinio įsipareigojimo kurti geriau pritaikytas miesto erdves. Pastaruosius 20 metų Europos judumo savaitės dalyvių ratas vis plėtėsi. Dabar kiekvieną rudenį ji vyksta daugiau nei 3000 mažų, vidutinių ir didelių Europos miestų ir miestelių. Vienas didžiausių Europos judumo savaitės laimėjimų yra nuolatinių priemonių, kuriomis gerinamas judumas mieste, įgyvendinimas. Pavyzdžiui, 2023 metais daug miestų pradėjo naudoti išmaniąsias transporto technologijas ir taikyti elektromobilumo sprendimus. Norime paminėti vieną konkrečią sėkmės istoriją. Slovėnijos sostinė Liubliana tapo darnaus judumo mieste pradininke. Liubliana jau keletą metų dalyvauja Europos judumo savaitėje, o tai prisidėjo prie didelių pokyčių šio miesto viešojoje erdvėje. Mieste atsirado daugiau pėsčiųjų zonų ir buvo pagerintas viešojo transporto tinklas. Be to, kaip perspektyvi transporto priemonė mieste, propaguotas dviratis. Šios pastangos pasiteisino. Liubliana 2016 metais laimėjo Europos žaliosios sostinės apdovanojimą. Mieste pagerėjo oro kokybė, o gyventojai gali džiaugtis aukštesne gyvenimo kokybe. 2023 metų gegužės mėnesį Europos parlamentas priėmė rezoliuciją dėl naujosios Europos Sąjungos judumo mieste sistemos. Jis akcentavo, kad miestuose turėtų būti įrengtos tvarios, veiksmingos ir prieinamos transporto sistemos, kurios pagerintų gyvenimo kokybę Europos Sąjungoje. Rezoliucijoje taip pat pabrėžiama, kad judumas mieste turi būti grindžiamas pažangiais, įtraukiais, prieinamais, konkurencingais ir tvariais daugiarūšio transporto sprendimais. Tai padės pasiekti Europos Sąjungos ekonomikos, aplinkos skaitmeninimo ir sveikatos srities tikslus. Šie sprendimai turėtų apimti viešąjį transportą, aktyvų judumą, pavyzdžiui, vaikščiojimą pėsčiomis ir važiavimą dviračiu, bei mikromobilumo priemonės, kaip antai elektriniai paspirtukai. Šioje srityje jau nemažai pasiekta, tačiau lieka dar daug neišspręstų problemų, tokių kaip eismo spūstys, oro tarša ir didelių investicijų į infrastruktūrą poreikis. Nuolatinis miestų politikos formuotojų ir ES gyventojų bendradarbiavimas bus būtinas, norint iš esmės pakeisti miestus ir miestelius ir nedelsiant užtikrinti sveikesnę miesto aplinką. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamento internetinis radijas Europarl Radio.
1: Venecuēlas demokrātisko spēku līderi Marija Corina Machado un jaunievēlētais Venecuēlas prezidents Edmundo González Urrutia pārstāv visus tos venecuēliešus, kas par brīvības un demokrātijas atjaunošanu cīnās gan Venecuēlā, gan aiz valsts robežām. Marija Corina Machado uzvarēja 2023. Gada priekšvēlēšanās, tāpēc viņai kā demokrātiskās opozīcijas pārstāvei bija tiesības 2024. Gada vēlēšanās kandidēt uz valsts prezidenta amatu. Taču Venecuēlā valdošais režīms viņu patvaļīgi diskvalificēja kā neatbilstošu valsts amatam, tāpēc par kandidātu kļuva Edmundo González Urrutia. Pirms 2024. Gada jūlijā paredzētajām vēlēšanām tika plaši īstenotas represijas, par ko cita starpā liecināja politiska diskreditēšana, aresti un cilvēktiesību pārkāpumi. Tika paziņots, ka vēlēšanās ir uzvarējis Venecuēlas pašreizējais prezidents Nikolas Maduro, taču neatkarīgie novērotāji to starp ANO rezultātus apstrīdēja. Eiropas parlaments 2024. Gada septembrī pieņēma rezolūciju, kurā atzina, ka Venecuēlas likumīgais prezidents ir Edmundo González Urrutia. Līdz ar protestiem plašumā vērsās politiskās represijas un baidoties par savu dzīvību, Marijai Corinai Machado nācās slēpties. Venecuēlas tiesa 2024. Gada 2. Septembrī izdeva Edmundo González Urrutias apcietināšanas orderi, par ko izpelnījās starptautisku nosodījumu. Edmundo González Urrutia devās uz Spāniju, kur saņēma patvērumu. Vērts pieminēt arī abus pārējos finālistus, un tie ir Izraeliešu organizācija Women Wage Peace un palestīniešu organizācija Women of the Sun ar šo organizāciju līdzdibinātājām, kuru mērķis ir veicināt mieru tuvajos austrumos. Otrs finālists ir azerbaidžāņu akadēmiķis un pretkorupcijas aktīvists zinātņu doktors Gubats Ibadoglu. Viņš 2023. Gadā tika arestēts, jo kritizēja valsts naftas un gāzes nozari un izveidoja labdarības organizāciju, kuras uzdevums ir atgūt izzaktos valsts resursus. Saharova balva par domas brīvību ir iedibināta 1988. Gadā, lai godinātu cilvēkus un organizācijas, kas aizstāv cilvēktiesības un pamatbrīvības. Balva ir nosaukta padomju fiziķa un politiskā disidenta Andreja Saharova vārdā, un naudas izteiksmē tie ir 50 000 eiro. Šis raidieraksts ir pieejams visās 24 Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.

0: Konrad Adenauers största styrka var utrikespolitiken. Hans erfarenheter från andra världskriget hade övertygat honom om att enhet och samhörighet var det enda sättet att uppnå varaktig fred och stabilitet i Europa. 1963 skrev Frankrike och Tyskland under ett vänskapsfördrag, det så kallade Élysée-fördraget. Det var en viktig milstolpe på försoningens väg efter ett århundrade av fientlighet. Adenauers politiska strategi och hans vision för Tysklands roll i Europa visades tydligt i fördraget. Men samtidigt som Adenauer förespråkade enighet och samhörighet i Europa och drev på den fransk-tyska försoningsprocessen förblev hans eget land delat i två. Som om det inte räckte restes Berlinmuren 1961, bara några veckor innan det skulle hållas val i Västtyskland. Men den här politiska utvecklingen hindrade inte Konrad Adenauer från att vinna sitt fjärde förbundsdagsval, varefter han styrde landet genom en koalition mellan hans eget parti CDU, dess bayerska motsvarighet CSU och det liberala FDP. Enligt överenskommelse avgick han som förbundskansler 1963 efter en halv mandatperiod. 1966 avgick han även som partiledare för CDU och hans politiska karriär var till ända. Konrad Adenauer, som kallats De Alte, eller Den Gamle, dog den 19 april 1967 vid 91 års ålder. Han hyllades världen över som en politiker som gett tyskarna sin frihet, sitt välstånd och sin välfärdsstat, men också som en förgrundsgestalt i skapandet av det Europa vi har idag. Walter Hallstein, den europeiska ekonomiska gemenskapens första ordförande, berättade med följande ord vad Adenauer betytt för den europeiska politiken.
1: In jeder politik.
0: Politikens styrka är det hopp som finns i den. Och i den europeiska politiken finns det väldigt mycket hopp. Det har vi i allt väsentligt denna man att tacka för. Och därför hedrar vi nu hans övertygelse och politiska livsverk. Lebensleistung. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
2: Europos parlamentą sudaro ne tik jo nariai. Šią didelę instituciją iš tiesų sudaro tūkstančiai žmonių, kasdien dirbančių, kad Europos Sąjunga piliečiams būtų prieinamesnė, sklandžiau veikianti ir skaidresnė. Kaip užtikrinti darnų tokios daugybės žmonių darbą? Tai padaryti padeda tokie administraciniai organai kaip biuras. Parlamento biuras kartu su pirmininku sueiga yra Europos parlamento valdymo organas. Biurą sudaro parlamento pirmininkas, 14 pirmininko pavaduotojų ir 5 kvestoriai, kuriuos parlamento nariai išrenka 2,5 metų kadencijai. Ši kadencija gali būti pratesta. Jei balsuojant biure surenkamas vienodas balsų skaičius, parlamento pirmininkas turi lemiamą balsą. Kvestorių balsas yra patariamasis. Tai reiškia, kad jų vaidmuo biure yra patariamojo pobūdžio, bet jie negali balsuoti. Biuras vykdo įvairias parlamento vidaus administracinės ir finansinės užduotis. Jis yra atsakingas už visus su parlamento vidaus veikla susijusius klausimus. Biuras rengia parlamento biudžetą ir priima sprendimus dėl visų administracinių, personalo ir organizacinių klausimų. Taigi, jis, pavyzdžiui, atsako už institucijos nekilnojamojo turto politiką, rūpinasi pareigūnų išmokomis ir išlaidomis, bei rengia parlamento gaires, pavyzdžiui, dėl nuotolinio darbo. Jis taip pat tvarko prašymus dėl posėdžių ir gali išduoti leidimą komitetų ir delegacijų posėdžiams kitose nei įprasta darbo vietose. Biuras rengia ir parlamento išlaidų sąmatą. Be to, jis nustato parlamente atstovaujamoms politinėms partijoms skiriamas sumas ir per plenarinius posėdžius frakcijoms skiriamą laiką. Bet tai dar ne viskas. Biuras taip pat nustato generalinio sekretoriato sudėtį bei struktūrą ir skiria generalinį sekretorių, kuris yra atsakingas už parlamento administracijos valdymą. Biuras taip pat skiria aukšto rango pareigūnus. Siekdamas sklandžiai vykdyti visas užduotis, biuras paprastai susirenka 2 kartus per mėnesį. Jo protokolai verčiami į 24 oficialiąsias kalbas, o paskui išspausdinami ir išdalyjami visiems parlamento nariams. Žinoma, kiekvienas parlamento narys gali užduoti klausimų apie biuro veiklą. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių klausykite svetainėje Europarl Radio.
3: When you're scrolling on your smartphone or watching TV, you might get the impression that more men than women are flashing up on your screen. This is no coincidence. 3/4 of those invited to speak in the media are men. That's the global average, but the story is no different here in the EU. And the figures for the digital sector are even more alarming. Although women make up 52% of Europe's population, only 1 in every 6 ICT specialists is a woman. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we'll be looking at what the EU is doing to help achieve gender equality in the digital sector. Women aspiring to build a career in traditional or digital media still encounter many obstacles. They face discrimination when it comes to their pay, recruitment and promotion, and measures to support a good work-life balance are few and far between. In addition, despite the likes of the Me Too movement, sexism is still deeply ingrained in workplace culture, and the COVID-19 crisis has only made matters worse. Over the 25 years since the adoption of the Beijing Declaration, considered the landmark document on gender equality, there have been countless reports, studies and initiatives in the EU. These have explored ways to improve women's conditions in 6 key domains: work, money, knowledge, time, power and health. 2018 was something of a watershed year, with several EU institutions launching a range of initiatives. This was the year, for example, that the European Commission marked International Women's Day by publishing its 2018 report on equality between women and men, and another report on women and technology. It followed this up with a proposal aiming to improve work-life balance and an action plan tackling the gender pay gap. The Commission also called for action to end violence against women through funding initiatives and awareness raising. That same year, the European Parliament presented its strategy to get more women involved in the digital sector, targeting 3 key focus areas: combating stereotypes, promoting digital education and skills, and encouraging more women to become entrepreneurs. These initiatives are producing results. The European Institute for Gender Equality regularly monitors progress towards gender equality in the EU through its Gender Equality Index, or GEI. Back in 2018, the numbers already showed that the measures taken at EU and national level had led to improvements compared with 2011. Even so, progress is slow and there is still a long road ahead. If the GEI score continues to inch up at this snail's pace, it will take us more than 60 years to achieve gender equality. There are significant differences between EU countries as well. The index also singles out one sector that is actually backsliding on gender equality: the digital sector. Generally speaking, in the EU, most women have access to the internet and have the basic skills to use it, although here too statistics vary dramatically from one country to another. Nonetheless, fewer women than men study science and technology, pursue a career in the sector, or start their own business. On top of that, women who work in the digital sector tend to leave it earlier than men. This has a cost. The annual loss of productivity in the European economy caused by women leaving jobs in the digital sector is estimated at €16.1 billion. This is despite the fact that the digital sector offers highly qualified, well-paid, future-proof jobs, A European Commission report called Women Active in the ICT Sector shows that more women working in the digital sector would add 9 billion euros to the EU's GDP each year. This makes it crucial that we tackle the gender divide in digital skills and in the use and development of new technologies, including artificial intelligence. Above all, though, we need to bust the sexist stereotypes and attitudes that underlie this discrimination. The fact that the pandemic has hastened the shift towards digital ways of working makes it all the more important that we examine these developments from a gender equality perspective. In March 2020, to get things moving more quickly, the European Commission released its new EU Gender Equality Strategy for 2020 to 2025. It sets out measures to tackle persistent gender inequalities and mainstream gender into future priorities, such as the digital transition. For its part, the European Parliament has consistently called for tough action on gender equality. A number of reports drawn up by the Committee on Women's Rights and Gender Equality were presented in plenary in January 2021. One of these reports puts forward recommendations for responding to the COVID-19 crisis, and another suggests ways of boosting female participation in the digital economy. Parliament welcomes these initiatives, particularly in view of the recent backsliding in this area and the implications of the pandemic for gender equality. Now, more than ever, gender equality is a struggle that concerns each and every one of us. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find more information on the EP Think Tank website.
4: Jis yra visur. Jūsų automobilyje, namuose, mobiliajame telefone. Kas tai? Žinoma, kad radijas. Vasario 13-ąją švenčiama pasaulinė radijo diena. Dabar trumpai papasakosime apie šią ištikimą žiniasklaidos priemonę, kuri net išgelbėjo Eifelio bokštą. Radijas atsirado 19-ame amžiuje, kaip vienas po kito sekusių technologinių išradimų rezultatas. Iš pradžių amerikietis Samuelis Morze išrado telegrafą. Vokietis Heinrichas Rudolfas Hercas atrado radijo bangas. O galiausiai 1899 metais italas Guglielmas Marconis radijo bangomis atliko pirmąją transliaciją tarp Anglijos ir Prancūzijos. Pačioje Prancūzijoje pirmoji radijo laidos transliacija įvyko 1921 metų gruodį iš Eifelio bokšto. Šiai transliacijai buvo pasirinktas koncertas. O tik keleri metai iki šio įvykio Eifelio bokšto vos nenugriovė. Taip tikrai. Eifelio bokštas buvo inauguruotas 1800

0: Eurobarómetro. El Eurobarómetro de Primavera de 2022 es el primero que se realiza desde el inicio de la guerra en Ucrania. La encuesta se centra precisamente en asuntos relacionados con la invasión rusa y sus consecuencias económicas, además de sondear a los participantes sobre la opinión que les merece la Unión Europea. En este podcast pasaremos revista a sus resultados. La Unión Europea ha ganado apoyos entre la opinión pública desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Los datos de la encuesta muestran que casi 2/3 de los europeos valoran positivamente ser miembros de la Unión. Se trata del porcentaje más elevado desde 2007. En general, la ciudadanía europea aprueba y apoya las medidas de la Unión para ayudar a Ucrania y las sanciones que le ha impuesto a Rusia. Sin embargo, 2 de cada 3 europeos temen que la campaña rusa repercuta en sus vidas. Incertidumbre, esperanza y confianza fueron las palabras que más utilizaron los encuestados para describir su estado de ánimo. Precisamente el 90% de la población europea afirma que su nivel de vida ha empeorado o va a hacerlo durante el próximo año. Esta sensación, que ya existía durante la pandemia, se ha visto exacerbada a causa de la guerra en Ucrania. Por otra parte, a la luz de este conflicto, el 60% de los participantes considera más importante defender los valores europeos comunes que preservar los precios o el nivel de vida. Escuchemos a continuación unas declaraciones de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, al respecto. La agresión rusa contra Ucrania ha demostrado de manera dramática hasta qué punto la Unión hace nuestra fuerza. Nos ha recordado cuáles son nuestros valores fundamentales, nuestra razón de ser, la libertad y la democracia. Debemos apoyar a las mujeres y a los hombres de Ucrania que combaten actualmente para defenderlos. El aumento de la preocupación por la situación económica también se refleja en las prioridades políticas que, según la opinión pública, debería abordar el Parlamento Europeo. En primer lugar, figura la lucha contra la pobreza y la exclusión social. En segundo, la salud pública. Y en tercero, la democracia y el Estado de Derecho. Dado que la democracia se considera un valor clave, la participación en las elecciones europeas cobra una mayor importancia. El 55% de la ciudadanía cree que votar en las elecciones europeas es la mejor manera de hacer oír su voz en la Unión Europea. La encuesta fue realizada para el Parlamento Europeo por Kantar Public. Se encuestó a más de 26.000 personas en los 27 países de la Unión Europea. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en nuestra página web.
1: Está en todo lado. No seu carro, na sua casa, no seu telemóvel. De que se trata? Da rádio, pois claro. E 13 de fevereiro é a ocasião para celebrar o Dia Mundial deste fiel meio de comunicação que até chegou a salvar a Torre Eiffel. A rádio nasceu de uma sequência de inovações tecnológicas do século XIX. A invenção do telégrafo pelo americano Samuel Morse, a descoberta das ondas de rádio pelo alemão Heinrich Rudolf Hertz e, por fim, a primeira radiotransmissão entre Inglaterra e França, em 1899, pelo italiano Guglielmo Marconi. Em França, foi a Rádio Tour Eiffel que, em dezembro de 1921, inaugurou as emissões e transmitiu um concerto. Alguns anos antes, a Tour Eiffel tinha estado prestes a ser demolida. É verdade. A torre foi inaugurada em 1889 para a Exposição Universal de Paris e deveria ter sido desmantelada 20 anos depois. Mas a sua função de antena de rádio gigante não só a salvou, como os 12 metros das antenas ainda a fizeram crescer, atingindo os 324 metros de altura. Mas voltemos à nossa breve história da rádio. Alguns ainda se lembrarão das telefonias enormes das avós. Após a Segunda Guerra Mundial, quando apareceram os transistores, a rádio pôde finalmente ser ouvida em todo o lado. Nos anos 80 e 90 do século XX, deu-se a passagem para o meio digital, com a FM a ceder lugar à tecnologia de RSD, radiodifusão sonora digital, e à difusão por satélite. Os anos 2000 trouxeram os podcasts e as rádios online. A rádio soube assim acompanhar a evolução dos tempos. É um poderoso instrumento para celebrar a humanidade em toda a sua diversidade, disponibilizando uma plataforma ao discurso democrático. Continua também a ser o meio de comunicação mais utilizado no mundo, sendo precisamente por isso que o Parlamento Europeu decidiu produzir os seus próprios conteúdos de áudio. Entre outras opções, pode ouvi-los no sítio web Europarl Audio Capacity.
2: Hvert år den 8. marts markerer folk verden over kvindernes internationale kampdag. Det er en dag, hvor vi hylder kampen for ligestilling og fejrer, hvor langt vi er nået. Det hele begyndte for mere end 100 år siden med arbejderbevægelser, der krævede forandring. Og Europa var epicentret for alt det. I denne episode af podcastserien Historie og Fakta ser vi nærmere på nogle af de vigtigste øjeblikke, der har defineret kampen for ligestilling mellem kønnene. Kvindernes internationale kampdag har altså sine rødder i arbejderbevægelserne, der opstod i begyndelsen af 1900-tallet. Det hele begyndte med aktivister. I USA kæmpede kvindelige tekstilarbejdere for bedre løn, kortere arbejdstid og stemmeret. I 1908 marcherede 15.000 af dem gennem New York. Året efter blev den første nationale kampdag for kvinder afholdt. Men det var i Europa, at ideen virkelig fik fodfæste. På en stor konference for socialistiske kvinder i København i 1910 fremsatte den tyske aktivist Clara Zetkin en ambitiøs idé. En særlig international kampdag for kvinder hvert år i alle lande. Og hvad var målet? At forene kvinder på tværs af grænserne i kampen for stemmeret, lige løn og færre arbejdsvilkår. Der var øjeblikkeligt opbakning til hendes idé. Kvindernes internationale kampdag blev fejret for første gang et år senere i 1911. I flere europæiske lande, blandt andet Danmark, Schweiz, Tyskland og Østrig, gik over 1 million kvinder og mænd på gaden for at kæmpe for kvinders valgret og arbejdstagerrettigheder. Så kom 1917, hvor en bestemt begivenhed ændrede alt. Den 8. marts forlod kvindelige arbejdere i Petrograd, nutiden Sankt Petersborg, deres arbejde. Deres krav var enkelt. Brød og fred. De protesterede mod krig, sult og undertrykkelse. I løbet af få dage var deres handlinger med til at sætte gang i den russiske revolution. Og ved udgangen af 1917 havde russiske kvinder opnået stemmeret. Det var også denne begivenhed, der førte til, at den officielle dato for kvindernes internationale kampdag blev den 8. marts. Det var dog først i 1977, at dagen blev officielt anerkendt af FN. Efter 2. verdenskrig blev kampen for ligestilling en integreret del af det nye Europa. Allerede i 1957 blev princippet om ligeløn for lige arbejde nedfældet i Rom-traktaten, EU's grundlæggende dokument. Ligestilling mellem kønnene var altså med lige fra starten af. Sidenhen har EU vedtaget politikker om ligestilling mellem kønnene inden for beskæftigelse og forældreorlov og for at bekæmpe kønsbaseret vold. Men vejen mod fremskridt går altid af snoede veje. Kvinder tjener stadig mindre end mænd for det samme arbejde. De er fortsat underrepræsenteret i ledelsesstillinger, og kønsbaseret vold er stadig en realitet for alt for mange kvinder. Europaparlamentet har i de seneste år været med helt fremme, når det gælder udformningen af EU's dagsorden for ligestilling mellem kønnene. Et af de helt store skridt blev taget i 2023, da EU vedtog bindende regler om løngennemsigtighed. For første gang nogensinde blev det lovpligtigt for virksomhederne at vise, om mænd og kvinder får lige løn for det samme arbejde. Parlamentet er også gået forrest, når det gælder bekæmpelse af kønsbaseret vold. Efter flere års opfordringer fra parlamentsmedlemmerne tilsluttede EU sig Istanbul-konventionen, en skelsættende traktat, som har til formål at sætte en stopper for vold mod kvinder og vold i hjemmet. Den 1. oktober 2023 trådte konventionen i kraft, selvom flere EU-lande ikke individuelt havde ratificeret den. Og i 2024 skrev parlamentsmedlemmerne historie. De støttede den første EU-lov nogensinde, der specifikt er rettet mod vold mod kvinder og vold i hjemmet. Det var et stort skridt i den rigtige retning. Og i november 2025 tog parlamentsmedlemmerne endnu et skridt, da de gav en klar besked til Europakommissionen. Tiden er inde til en ny, ambitiøs plan for ligestilling mellem kønnene, der dækker perioden fra 2026 til 2030. De opfordrede til strengere tiltag over for kønsbaseret vold, bedre adgang til sundhedspleje for kvinder og reelle fremskridt med hensyn til at udligne lønforskellen. Og de advarede om, at kvinders rettigheder skal beskyttes, selvom nogle lande modarbejder ligestillingen. Parlamentet har også arbejdet for at øge kvinders repræsentation i politik. Under det første direkte parlamentsvalg i 1979, hvor Simone Weil blev valgt til formand, var kun 16% af parlamentsmedlemmerne kvinder. I dag er det tal steget til næsten 40%, hvilket gør Europaparlamentet til et af de parlamenter i verden med mest ligelig kønsfordeling. Hvert år omkring den 8. marts afholder parlamentet særlige debatter og arrangementer for at vise, at det fortsat kæmper for ligestilling mellem kønnene. Kvindernes internationale kampdag er ikke kun en dato. Den er en opfordring til at styrke ligestillingen mellem kønnene. Efter mere end et århundrede er kampen for kvinders rettigheder langt fra slut. En kamp, hvor EU spiller en vigtig rolle. For fremskridt sker aldrig af sig selv. De kræver folk. De kræver handling. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
3: Kai nevyksta plenarinės sesijos, Europos parlamento nariai posėdžiauja komitetuose. Komitetų yra daug ir kiekvienas jų specializuojasi tam tikroje srityje. Kaip šie komitetai veikia? Kartais, kalbėdami apie Europos Sąjungos institucijas, vartojame panašiai skambančius terminus. Tačiau jie reiškia skirtingus dalykus. Pavyzdžiui, komisija ir komitetas. Komisija reiškia Europos komisija. Tai yra viena iš trijų pagrindinių sąjungos institucijų. Tuo tarpu komitetas yra parlamento dalis. Atrodo painu? Pabandysime paaiškinti išsamiau. Kai nevyksta plenarinės sesijos, Europos parlamento nariai reguliariai posėdžiauja komitetuose Briuselyje. Komitetuose vykstančios diskusijos yra viešos ir jas galima stebėti internetu. O dabar atidžiau pažvelkime, kaip komitetai sudaromi. Kiekvienos naujos kadencijos pradžioje parlamentas nusprendžia, kuriems komitetams priklausys konkretūs nariai. Komitetų dydis priklauso nuo jų kompetencijos srities. Pavyzdžiui, šios – tai yra 10-osios kadencijos komitetuose, dirba nuo 25 iki 90 narių. Komitetų politinė sudėtis atspindi viso parlamento politinę sudėtį. Per pirmąjį parlamento komiteto posėdį naujojo komiteto nariai išsirenka biurą. Tai yra komiteto pirmininką ir iki 4 jo pavaduotojų. Komiteto pirmininko ir jo pavaduotojų kadencija trunka 2,5 metų. Tai yra tiek pat, kiek parlamento pirmininko ir jo pavaduotojų kadencija. Kiekvienas komitetas taip pat turi savo sekretoriatą, kurio dydis priklauso nuo komiteto dydžio. O dabar pakalbėkime apie tai, kiek yra komitetų ir už kokias sritis jie atsakingi. Parlamentas turi 20 nuolatinių komitetų. Kiekvienas jų specializuojasi tam tikroje srityje. Pavyzdžiui, yra biudžeto komitetas, žuvininkystės komitetas, kultūros ir švietimo komitetas, taip pat moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Parlamentas taip pat gali steigti tyrimų komitetus ir jiems pavesti nagrinėti įtariamus pažeidimus ar blogo administravimo atvejus taikant Europos Sąjungos teisę. Tam tikrais atvejais parlamentas steigia pakomitečius arba laikinus specialiuosius komitetus ir jiems paveda spręsti konkrečias problemas. Šiuo metu veikia 4 pakomitečiai – žmogaus teisių, saugumo ir gynybos, mokesčių ir visuomenės sveikatos. Kiekvieną iš šių pakomitečių sudaro 30 parlamento narių. Specialiųjų komitetų įgaliojimai trunka 12 mėnesių. Šis laikotarpis gali būti pratestas. Pavyzdžiui, 2022 metų kovą buvo įsteigtas specialusis COVID-19 pandemijos komitetas. Jam suteikti 1 metų trukmės įgaliojimai buvo pratesti dar 3 mėnesius. Per 15 mėnesių šis specialusis komitetas surengė daugiau kaip 30 klausimų ir seminarų, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 200 ekspertų, įskaitant Europos Sąjungos bei kitų pasaulio šalių atstovus ir 8 Europos komisijos narius. Šio komiteto nariai perskaitė ir redagavo 100 dokumentų, užsakė tyrimus ir surengė 6 komandiruotes. Šis intensyvus darbas davė rezultatų. Per 2023 metų Liepos mėnesio plenarinę sesiją parlamentas priėmė rezoliuciją COVID-19 pandemija įgyta patirtis ir rekomendacijos ateičiai. Šiuo dokumentu buvo užbaigtas specialiojo komiteto darbas. Tačiau grįžkime prie parlamento komitetų. Kuogi jie užsiima? Ogi labai daug kuo. Pagrindinė jų užduotis yra pasirengti plenarinėms sesijoms, tai yra posėdžiams, į kuriuos susirenka visi parlamento nariai. Remdamiesi komisijos pasiūlymais dėl teisės aktų, parlamento komitetai rengia pranešimus, kuriuos nagrinės visas parlamentas. Jie taip pat rengia kitiems komitetams skiriamas nuomonės. Ypatingas vaidmuo čia tenka pranešėjams, tačiau apie juos papasakosime kitoje šio ciklo tinklalaidėje. Taigi, parlamento komitetai nagrinėja pasiūlymus dėl teisės aktų, rengia pakeitimus, kurie bus svarstomi plenariniuose posėdžiuose ir skiria derybų grupes, derėtis su taryba dėl sąjungos teisės aktų. Siekdami priimti pačius geriausius sprendimus, jie taip pat rengia ekspertų klausimus. Galiausiai komitetų pirmininkai sudaro komitetų pirmininkų sueigą. Jie 2,5 metų kadencijai išsirenka šios sueigos pirmininką. Komitetų pirmininkų sueiga koordinuoja komitetų darbą ir užtikrina sklandų jų bendradarbiavimą. Apibendrinant, galima teikti, kad kiekvienas parlamento komitetas specializuojasi tam tikroje srityje, o juose dirbantys parlamento nariai rengia pranešimus plenarinėms sesijoms. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite internetinėje platformoje Europarl Radio.
4: Radio 6023.
5: Radio 6023. Radio 6023.
6: I know you can feel the magic, baby. Turn motherfucking lights down. Let's go, what up?
7: What up, homie?
6: I mean, it's what you expected, ain't it?